0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Pada.
3: Selamat pagi teman Produ.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.